наша маланка, Дністрово, Ладністрово, воду, воду пила, Дністрово, воду, воду пила, біленькі хату замочила. Ой, Ченчику, Васечику, посію тебе в горочику, буду тебе доглядати три рази на день поливати.